Ne dagu dahu pibihna iye dagu yupia. Wiyo tayo abiko nagu dagun ainti tuke tumu ogi hibitat. Sahna sahna tasamwazi CJWE ne yotabi ne ahi abi dahu astiste ainti tuke ikiabtat.